0: No paramos, no paramos. Los temazos sin pausa.
1: 94.6
0: Occidente.
2: Entra a la discoteca y lo que suena. Muévelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo, súbelo